rammer. Dansende kroppe fordamper. Hjerter banker. Stopper vi her? Nå, langt fra. Letter som raketter. Bringer lys til din mørkeste nætter.

0: Nenok FM, nibilak sukat.
1: Dus ako may naktut.
2: No, mo sila sa magili masahot.
3: Afiling mo nami, ako stip niya tuwian ni ti imimersok. No, yakaklo ni sa kanila taksin na sa luni. Ulukot sa katninik unu akutlo si samanik, kiya sa nga tinrakpok. Ano ka awan nak si konsimot may tirit at limatunganot, sukasusakak tasak.
2: Ba usik ng funuk?
3: Lørdag den 29. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 13 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.